0: Radio.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.
1: Hey yo, Sasha,
2: rompe la discoteca.

0: mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.
1: Plus Radio, slušate, Nina se druži sa vama. Počelo je snimanje serije o životu tekstopisca Marine Tucaković i njenog supruga kompozitora Aleksandra Radulovića Fute pod nazivom Marina i Futa. Previše jednostavno čini se, ali opet govori sve i sve je jasno. Rad na projektu započet je u strogoj tajnosti i glavne uloge već su dodeljene. Marinu će tumačiti Milica Janevski, koja se u ovoj ulozi već našla u filmu Nedelja, dok se identitet glumca koji će igrati Futu i dalje ne zna. Svaka uloga donosi novi spektar saznanja i to je najzanimljivije, izjavila je Janevski. Osjećam veliku tremu i odgovornost kako da pristupim ovom liku. Marina i Futa sarađivali su sa najvećim zvezdama na Balkanu, a serija će prikazati njihove profesionalne, ali i privatne odnose. Poseban akcenat biće stavljen na period prelaska iz uređenog jugoslovenskog pop-rock zvuka 80-ih u turbulentne 90-te, obeležene ratom, sankcijama i usponom turbofolka. Dobro, zanimljivo zvuči, svakako ćemo vas na vreme izvestiti o tome kako teče projekat. Ostanite uz Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pesme koje te prate plus radio.